маро бигзоштӣ ва рафтӣ. Бе муҷибӣ дил аз мо бардоштӣ ва рафтӣ. Бас аҳдҳо, ки кардӣ, бас ваъдаҳо, ки додӣ, вон моҷаро нарафта, ангоштӣ ва рафтӣ. Роҳест баркушодам, хуш-хуш ба чашм кардан, то рӯй дар кашидӣ аз оштӣ ва рафтӣ. Рух дар сафар ниҳодӣ, ногоҳ оламеро чун зулфи худ парешон бигзоштӣ ва рафтӣ. Гуфтӣ, туро бидорам чун ҷону дида, беншин. گفتم چگونه داری ناداشتی و رفتی. چشمم که آب خوردی از روی گلوزارت، ناگه بخار هجران انباشتی و رفتی. تخمی سجر رویت بارش هلاک جانم، تا خود چگونه رویت تو کاشتی و رفتی. در دام جز اسیرت تر دامنی تو بودند، او را به دست ایشان بگذاشته و رفتی.

0: Шукрона Исмат ва айни замон донишҷӯи курси яки муассисаи давлатии таълимии коллежи омӯзгорӣ буда, ихтисоси забон ва адабиёти тоҷикро интихоб намудааст. Интихоби забон ва адабиёти тоҷик аз ҷониби Шукрона нишонаи эҳтироми амиқ ба фарҳанг, таърих ва вожаҳои ноби модарист. Ӯ ҳамчун омӯзгори оянда ва вориси ҳақиқии ин ганҷина, рисолати муқаддаси ҳифзи сиёсати давлатии забон ва тарбияи насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстӣ бардошт дорад. Алоқаманди қаҳрамони барномаи мо бо шеър аз айёми кӯдакӣ, аз қиссагӯиҳои модар оғоз шудааст.
1: Истиқлоли давлатӣ барои мо ҷавонон уфуқҳои беканореро боз намуд. Имрӯз таҳти сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат, ҷавонон ҳамчун қувваи пешбарандаи ҷомеа эътироф шудаанд. Имрӯз мо имкон дорем, ки озодона андеша ронем, дар заминаҳои мухталиф таҳсил кунем ва фарҳангу адабиёти миллиамонро дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ намоем. Дастгириҳои давлатӣ, стипендияҳо ва озмунҳои ҷумҳуриявӣ исбот мекунанд, ки ҷавонон қувваи пешбарандаи ҷомеа ҳастанд. Таъсиси стипендияҳои президентӣ, ки банда низ шарафи соҳиб шудан ба онро доштам, намунаи барҷастаи ин таваҷҷӯҳ аст. Ин унвон барои ман на танҳо як имтиёз ё инги мукофот, балки масъулияти бузургест, ки маро водор мекунад то барои ояндаи ин кишвар боз ҳам бештар заҳмат кашам. Алоқамандии ман бо ҷаҳони сеҳрангези шеъру адаб аз овони кӯдакӣ, аз лаҳни ширини алла ва қиссахониҳои модар оғоз шудааст. Вақте бори аввал ғазалиёти ҳофиз ва мавлоноро хондам, эҳсос кардам, ки калимаҳо ҷодуе доранд ва ҳамин ҷоду маро ба дуньёи эҷод кашид. Баъдан, аъзо шудан ба маҳфили илмии адабии боғи андешаҳо ин шарораро ба як шӯлаи фурӯзон табдил дод. Муҳити адабӣ, суҳбати устодон ва баҳсҳои эҷодӣ маро водор сохтанд, ки на танҳо хонанда, балки эҷодкори шеър бошам. Аз хурдӣ шавқи шеър навиштанро дорам. Аввалин шеъре, ки ман эҷод карда будам, ин дар синфи шашум буд, ки ҳоло мехоҳам баҳратон қироат намоям. Китоб дӯсти мост, мо хуб метонем. Вақти бекорӣ, китоб мехонем. Хондани китоб ба ҳама зарур. Хондан мебахшад ба дилҳо сурур. Ба мо шав монанд, рӯёр ба китоб. Вақтат бигзарад, тезтар кун шитоб.
0: Ноил шудан ба чунин муваффақиятҳои бузург собит месозад, ки Шукрона аз рӯзҳои аввали донишҷӯӣ бо масъулияти авҷи аъло ба дарсҳо ва корҳои ҷамъиятӣ равона шудааст. Иштирок дар маҳфилҳо ба ҷавонон кӯмак мекунад, то ба худ эътимод кунанд ва ҷаҳонбиниашон низ васеъ шавад, мегӯяд ӯ.
1: Озмунҳо ва маҳфилҳои адабӣ барои ҷавонон мисли сайқал додани гавҳар ҳастанд. Онҳо ба кас эътимод ба худ мебахшанд ва майдони солими рақобатро эҷод мекунанд. Тарсу ҳаросро аз байн бурда, нутқ ва ҷаҳонбиниро ривоҷ медиҳанд. Барои ман, азоги дар маҳфили илмии адабии боғи андешаҳо як мактаби ҳақиқии сайқали соҳибсуханӣ ва тафаккури интиқодӣ гардидааст. Дар ин маҳфил мо андешаҳоро баҳс мекунем ва ҷаҳонбинии худро васеъ менамоем. Аз ҷониби дигар, фаъолият дар ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан ба ман кори даст ҷамъиро омӯхт. Мо дар ин ташкилот кӯшиш мекунем, ки дар рушди ҷомеа ва тарбияи ватандӯстии ҳамсолонамон саҳм гузорем. Иштирок дар ин ду ниҳод ба ман нишон дод, ки ҷавони фаъол бояд ҳам илму одоб дошта бошад ва ҳам ба ҳаёти сиёсиву иҷтимоии кишвараш бетараф набошад. Олгӯи ҳамешагии ман дар ҷодаи адабиёт устод Садриддин Айнӣ, Мирзо Турсунзода, Лоиқ Шерали ва шоирони муосири тоҷик, ки ҳаёти худро фидои калом ва зиндагии маънавии халқ кардаанд, бароям мактаби бузурги ибратанд. Ман аз онҳо меомӯзам, ки чӣ тавр бояд бо дарди миллат зист ва барои ӯ шеър гуфт. Инчунин заҳматдӯстиву матонати волидонам ҳамеша барои ман намунаи ибрат аст, ки чӣ тавр бояд дар тирагии рӯзгор чароғи умедро фурӯзон нигоҳ дошт.
0: جوانی چیست؟ توفانی دویدن، به سوی قله‌ها آزاد پریدن. جوانی دفتری نو و سفید است که باید لحظه اش را نور کشیدن. جوانی آتش در جان ما است، زمانی قدرت و دوران ما است. کشاده بال و پر در اوج پرواز، زمین و آسمان میدان ما است. شکرانه اسمت و در موضوعهای گوناگون شعر ایجاد میکند. میخواهد شعرهایش تنها بازی کلمه ها نباشند، بلکه درد جامعه را انعکاس کنند.
1: خیلی که در بالا ذکر کرده بودم، استادی زنده‌یاد لائق شرعلی برایم در جاده ادبیات نمونه عبرت هستند و هر زمانی که من از ایشان شعر قرائت میکنم از من پرسان میشوند چرا وقتی که از لائق شعر میگویی تو آن را چنان قرائت میکنی که گویا این مال تو باشد. در آخر جواب من فقط یک تاست: لائق شرعلی در دل خلق را می نویسد. از این لحاظ برای من هم مهم است که شعرم تنها یک بازی کلمه ها نباشد، بلکه درد جامعه را انعکاس کند و به خواننده روح و الهام بخشد. من بیشتر به موضوع های وطن دوستی، خودآگاهی ملی، جوانی و ستایش مادر را می آرم. اینچنین در شعرهایم کوشش میکنم که اندیشه های فلسفی جوانانه، جستجوی حقیقت و عشق و محبت پاک را پرشته نظم کشم. همچون یک جوانی دوران استقلال نمیتوانم از زیبایی های کشور و تنجی و امانی او الهام نگیرم و میخواهم این گفته هایم را با شعری خودم تصدیق نمایم. اگر پرسند جنت در کجاست، گویم وطن باشد، همان خاک که بر جانی پریشانم کفن باشد، همان کوه که سر بر ابر دارد قبله من است، همان دشت که سر تا سر گل و نسرین بدن باشد.
0: دو سال اینجانب اشتراکچی فعال دوری ولایتی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است بوده، همچنین در آزمون های لایق خانی محفل ظریفان نیز کامیاب شده است. اعضای فعال محفل نوقلمان و باغ اندیشه ها بوده، شعرهای شاگردانه اش در ماهنامه انوار معرفت روی چاپ آمدند. میخواستیم در فرجام یکچند مصلحت های قهرمانمان را به جوانان شنویم.
1: به همسالان عزیزم و شنوندگان زکی رادیو فرهنگ گفتنی هستم: کتاب بخوانید. کتاب یگانه سلاح است که جهان ما را زیبا و ذهن ما را روشن میکند. وقت را قدر کنید. دوران جوانی زودگذر است. آن را برای آموختن علم و هنرهای معاصر و زبانهای خارجی صرف کنید. از خطا کردن هیچگاه نترسید. هر یک شکست یک زینه به سوی موفقیت است. امروز فرصتی آن رسیده است که ما از یک جوان عادی به یک سازنده حقیقی وطن تبدیل یابیم. کوشش کنید که با دانش و امثال خود سزاوار جایزه های دولتی گردید، زیرا دولت قدر زحمتی هر یک جوانی صاحب استعداد را می داند. جوانی تاجیکم با علم و عرفان، بسازم میهنی خود را گلفشان، برای تاجیکستانی عزیزم فدا سازم اگر لازم شود جان. من همچون نسل جوانی دورانی صاحب استقلال، عضو فعال جامعه، خوشبخت و سرفراز از آن هستم که در پرتو سیاستی خیرتمندانه و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان زندگی شایسته دارم و برای آینده درخشان خود قدم‌های استوار می‌گذارم. پیشوای معظم ملت در هر برآمد و پیام‌های خود تأکید می‌نمایند که جوانان قوه پیشبرنده جامعه سازنده امروز و آینده وطن تکیه‌گاه استقلال دولتی بوده در هر دور و زمان مقام و منزلت شایسته را کسب می‌کنند. از این رو من به تمام جوانان دعوت به عمل می‌آورم که پرچم برداری مرز و بوم و کشور عزیزمان باشیم و سزاوار به نام سازندگان وطن رفتار و کار و فعالیت نماییم.